me ya sɔrɔ mun sɛ nyankopɔ bɔ fɔ mi sɛ gyina sɔ deɛ mu hɔ na ɔmo to nnwom ne kyerɛ me saa nti meto wɔ deɛ mu saa mebɛ fie anadwo me so wodaeɛ na sɛ makɔ bia sɔ da kɛseɛ n'ani paa obia wɔntaman na ɔmo to saa nnwom ne papa kɛseɛ ti akonnwam na obi abutu fam wɔmatumi tuotu nam nenandeɛ mu hɔ na